0: lääkkyyttä. Sibisi kautta tämän päivän liian. Vuvenga hausta on otta. Nuna vummi kattu jolla kajikko takoa. Pikertu tiijuit innei kanuille on akluttaunen inni ippikusun nammin. Örin pami olik tänne kattu jolla kajikko niin aattu illu oli gardiumi. Ohala otto. Taimago innei kappia susuungumata hausikka ege kanuille on akluttaukalo akamik. Illaki jaminun.
1: Esi Matti jo matauko sitten niille ko sitten ni tamanna ennaria voisi magia tehdä hangnessa valvattu tuossa tuinnangin luta tautu tuinnangin luta annettu toyuni obalukina ja toyuni tamanna tuossa näinä se on mainnaria vo nammago sungittu
0: takkun on avukava makota matsuminga sakheumatitsi valleengin nenertu takkeni sivunittini ohalautu tamakkoago Ika juutit seuduit ammalu ika juutit sei atuinnau tuoreipata nunalinni atuinnau geekkanne hattarniartu. Nunavumme sivulikti tako innarnu usidjutau kumarniartunu nunasiutinu ingekkahuzidu. Tako niuvattaulauksi majuit gavamakkunu $1 million nun tallimannu nunavumme nunalinnun. Ilangi ingekkakainna tuinnalauksi majuit kiseane aulajutit sahan nginnikunginnun. Kikatuin alettutin. John Main, tämä uhalautu, tämä kuago atuin naugia hattuit ingekarjuti, sivulliu jouluti gavamakunnun.
2: Ila tämä näkö bluu, hanununa kootin, abia tohtavia reali, mikään, hanopin mareuminga, näkö bluu, ino tokano, tämä näkö, ikäjuta on ajaninga, on tiriävun, näkö näkö, on himasunin bluu.

Tämä Free Falling hengätti kun sä kein on miesi. Tysäräksei teteemä makkutyyni treenilämme juokalla taikka mengoisirvillirikot Parks Canada. Joki joka tuorvi makkutyylutit 18-30 mut. Pekä tuorvi tuorvi kausviittok. Mengoisirvingan emmalla kuttinapak. Manna. Suurlu katimajuu. Katimajuuni pekä tuorvi tarlusiin. Mekä oimme jätokanginni.

tau sunni ta sak sa ngang na rang miyok wan minga rang mat tabona nilak bi kat tak tangagon tunga sutta rete te ko nga 3 ma ka sung ngani tabani inang yak si mania ka ko Karen Pikuyak khak te gina tang Isabel katokak tanaro ikayok te gilugo aura te gilugo dabi uyukuruk arane tabani narang megata unuk satteva xilatteva larulune saqinnittartoq pisuqayaklune silakkut uqquusinnarsiyoq iilituaviqaqasukluni uqquuguruyang naqattarsiyo inungnipaarnarpakluni taqqakkuninga ilisarsiyuuminnarpakluni taqqaka inuipisuktun ingeqayut nami igloqaraarminiittut tupermiittut sana vingnikusilu dunga sutarete ulumina gajorqtilugo noqai 22 2026 to saxauti taqattarneeratta unikkartunik unnuk sauyoq ila 3 mo rasungningani naggajennu tilugo pinasaro serpopigaar mevo pinasaro sunungani iqallerse maroppusseqai qanuilortoqalorpa to saqattarumang miyuaro yugo unikkaagak saqoroyarni tabona CBC kun to sangneqattia qattarassi tungasu qatteinnugitti sibullerpaami to saaneartugut taanna paqwasaq nipileorsimayoq inuserissimayaminik ila amartao tillugu ujjerililorsimayoq anaanangani teikungaro ilinneaqaarti tawroorsimagilluni puvaglugiarsimaallaroortillugu taanna unikkaaqitilluni uktu sarvigineartavun ammaru teema CBC-kkut taqqerilortattinni ungallermilukiaarngukuaqikertarjuarmi ilaummata ila innarmit nipiluri iauyoqalormingma teikanga unikkaartillugu nunagilorsimayanganit teikunga qikertarjuarmut nuutaoroorsimanninganik taasuminga unikkaartillugu tusarviginaartavut taanna innari iaulangmiyu teikana qikertarjuarmin kimmerummillu nunaringaqanuittuoqattarsimangmanga tusarviginiarillutigu pivalliayuulereyigiivaktavut taanna Jini Pallok atuinnauniartuinnuungmingma unnuk sauyoq kimmerut qanuittuoqattarsimangmanga tusarviginiarpavun nipitoqarmillu kingullerpaarsorlu tatamaani iqarummiu toqawarangmiyoq taissumani unikkaaroorsimayuvinneq sinnaksausuorluni Jacobus Tiglik taanna tusarvikineartavun unikkaaqattaruluujartunik tusaaqattarneeqattai ni Jordaniglu tusaaqatta garaangneaqilluta ilanaammaksilersimanasuktuttaakkua tungasuttiaqitti teemali taanna nitjautitusaqqaarniaqattigu Olsen Kids ingertillugit

ne tapahtuva iglu meittugut illa iglu vigam meittugut sabuksumme yhtäkään illa ukkusimme tänne tapahtuva kaumat lappaa suvulla paikkiamme amaa taudunga.

kanga tari ukku taa saatakutik. Siinä sitten kukin meni. Mä haitin siitä ja aloin silloin ei päänyt. Että siellä työmiitys ja aloin tuti pinnä sukki nyt. Ihan luo jo aloin, että laulun muuta taavanne. Kiinni hatua oma, ikiti teuvuma laulun muuta, mä pinnä sukki uusian kaluaksuma. Mä kohtuulla vielä aloin laulun muuta, taavun muuta hatua laulun muuta, mä hakkalikko. Mä haitin sitten kyllä, kun pinnä sukki meni. Mä kohtu pohjaa aloin laulun ja sitten ei meitä uja. Mäkin pohjaa aloin, mä ei meillä ole minkä agapiolukseni. Kata olo jumbiga, mutta mä nunnesi joku tekin mitäka. Ammalum teikani tseina. Kati mä dikko pina sutti meni, mä haitti sillä oli me mä tullu ennak. Nekin tuha arsimot. Mä oon hanittu api mullu enna api. Liki se ei nopi kaa kun täällä oot sutti kuulok tuo aloo hatalok tilukut. Kuukkaun kaluak tilukut näduttangani. Upattangan upikasuolun, mutta kuuluttualun, kattatuminen oli laulio. Suukattualun miesi, upingakallatualun laulukatta, suukaan laulukatta, upinga autsalitaakamme, suukasilualun, suunin laulioalua sit. Amma lupangalikeamu, ihan luotet siakaan laulukamme, että hangattani on makkuu, saatakuta, haavani katakaksuta lu, tuvan, sikungani luhiatta suta, aungani tava niin että sukkulautu käsinä tangaligia galo ano kyalo mano kyalo hatalo mut katagamu ihalo tuolo hatalo tu tava ni me tsia galo lo tu tava ni upinga tava na dio na tu su umma te me tu lo tsile go upatsu ihalo manya na sisia si umma ta ni khide tuolo hatalo tu pichili galo tu ta halia na tu hatalo tu tava ni hän makkoo ne hantajuun ne saatelojuun, jotka tähän on hänittää apuun, mutta ihan lieviä luvun pangaliviä. Hän antajuun kupasi oikeutettiin, uudet mitä hän liikettiin. Ammalu, tuusautikko, pingoanlaki dikko, pingoatitse hattelaun meidät. Tämän on nalliunaksi joku taulu, nalliutusi mammat, inemmin, pingoatitse hattelaun, tuusautikko. Ammalu, sanettu apiukin laulu, sanettiin taulu kuvu innoit. Nalaut saako kitaa potu hillitut taakamme amisunit. Pidilakin ne piti taulu amisutit, kisiän sunaula mangaata pelaattani uhaktaukatan ne matta uhangitakka. Piti taulu amisui pidilakin ne tusakalo laulu kaluatunga haantani piti taulu aagiani. Nuna kuuluokta atuhaloksin niimut sanettu laami, nuna kuuluokala akkuulamittuvaluak. Tämä se on hidal luwa to hagat ngi to ila hidal luwa kan la yo ni to saba kan luwa to ngata ngi na pitu ni hidal luwa la ga luwa tan ngi to ala ita mani kai ko ti ki shu ga lu e u me ya to pila hidal luwa ala e a mi cho alo chuti ti ke po ra yo alo lo se me ma ta hidal luwa ala e kai ko alo su ti ke ga tan ngi to ala e ti ke cha ra ma ga la ha de ma la tan ngi la ke se ni uno na ba se alo ha ngi ta alo su ti la ngi hat ta pa la me ta tämä on takkeutua pitä, kun saa tappaa pala ja ottaa uudelleen kysyä, niin heillä luokata nyt. Tämä on niin. Käikkoa uvi kaapi, kun mä haisin kaapi omalta. Mä haisin kaapi otsutti, en ole kaapi, vaan mä haisin kaapi ohata oma meillä api, katson uvi kaapi ohata ja meni tämä on niin. Tiki raaktavi näällä on luottu, kun takkeutua pitä, kun noa, kun nano alummo, ja enää ilä api ja sillä me ikkoman nimo. Tako yo vineo lokto na no alo ne aho alo ni tako kaso ni taima ila bimi ni khaigal ni le kami supermi tu ni taiko ma ani tao de yo vine a bimi ti la ni tu sa lo kami khaigal yo mi tain na go na no alo khaigal yo lo kami pangali chi yo alo tu ni tako no ma ila pe ano ko ka tao lo ko vine alo lokto na no alo u ka lo salo mayo alo go mikko aloa tai meilu lotu tai maa

0: tako hajareali atta tuttoitsi roman pata akille tuttoitsi arunnami juitnuksualungillo hanu tunna niriat sangit tako ha tämän natoa
1: api suit saharutsi
2: nuku midayan julilu uhatsi artik api suttu harma onsatu sale
3: nuku mi piuru lareal minu itatsi ratsi nunaliutsuta katsungaitu ratta leikang surami piuru rata matana tukisina seagata tsusilu sunano tutsirauti urunna mangata khaura mangilo asu mateko ilanginu nalit luango atusun khongitu iluni nui tatitauli umi jahata salopata ubaluni takkamiukku nille galapillu siluni kiinare uko atuinneit akunung atutuurunna tuit teimeli jaukalla talutin piuru rajammi jo ilangani puirun nasuungummi maasu avani kiinare hamitilu rullakalla nasuungumman tusakunne ratakuni naku miik piuru tamanna piivalliaruru nunavimi ungutsuta kiinare aluutillurit tusunna tuiuko emeilu su avani laro lukitaasuungu ratta nunna vimmioni tusarella huritsunga taakkoa Pride of Future ko kiinara ho tihatseamata nunna iltsi runna seammi jui larella omara taakkoa nakumi.
0: Saali takkiapit.
4: Tän tusarruttu jaa taakko 50% ngani sivulle maittu tautsuni allasimarami khaitsimata khitikhanga ja akiltavallu tillugu te Pride of Future liri liratta ilunnangani aatsi suoktu ja aattele huaktami suunnauppa hitikkanga joukkaitlu hitikkanga kingullimi jaulangitlu kaumaapikkulu nammini teeme luogutini atvinna haktinu kiinoron isvittuuma isvittu ninga tamanna nuiju paalamma luovattimulli inukittu gatta kittu paalunilu atvinna hakpeukainna suta suutsuta Nammasigi jaktilugi aatsigaswa suugatta ki nammini kaumaapikku ikajoksitilugu hitikkangani laukattilugu tiktitaulaaktilugu taima isuillinga joktuviarmat hanu kiilunnanga runna sitau hunnaga sitau hunnaga daktu khinri suugaloa Pride of Future pinasualanga jakmini kiinoringinni ilangin khinerik suti suuga luaktilugit ilunna riyangani suungi mota paulelingi tunna saruma khitik khaluangin ni naamma sippata taga taima runna sira jaktuumi taima ilanga yuvinuitlu hawi matsia nitsin kuma tamanna atuinna osia nisao khunak togatei ilunna giyangani aittugi khattalugi Nama si Chiul tu ikaw at win lalang ang matakitikangan ni Aula ko titsamin ni Nakumi.
0: Nakumi, Sali. Tukis titsirela hatiulok lang
1: ha. Unna sa ko.
0: Unna tay. Okay. Ika yung sirek ni Akin.
1: Noon alikito kaluwa kami ang angilivalle at win na mainon ni ang sumuvalle asutilo. How you get views ya sungu yunga ammalo tana 50% tukisingi luagalapi kute ilunna luani kino ya ni aatsi tuinna hatta simatsuta kisiä ni report kino ya tuutivinin ni receipt teikkua gale attingua heitsingi tuutuinna laari hatta simamata uhala viga sovaloa ki email or anything. Hiti kangani eitu inga hatta suuru sila usima joko ututi iloko 50,000 ni tutsi ratu vini yu hatsapa 25 ni sana kare hasungu yunga. Taka report da toa roma. Tena report da ri toa ku eipanga 25,000 sana nielak suru. Tema tukita usima joko tutsiratsia tuvinu yu hapa ilangi envimi atta tukalla suungummi mata kisiani tukisititsia tuak mata uvannut umna hatsauti

0: Aki tuloa ringin ni ukiuttatumi ikajuutau niamman. Uksuktuumi akaguni pingasuni takoa uuttuarni attui nekhi ligivi liurluti uumajuktamini ni ikhalumini nillu taluktuami takoa akaguni makkuuni takoa sanati tsiluti nekhi ni aggoivi ukajaktuuni puukhaivin millu. Gaba makkuuhalau majuutakoa gu ilinniakuti tsitsiabaudui pipalleakutauluti ikajuutauluti illu asivaktinun. Ammalu taakko ehalunni tallimimmi akkaaku tämä atoktauvattu sanimni atoktaulilaumme jo taakko aluttau amisuulauktuin katutjahatikin ingaattut ammalu namminne haktunin taakko tuniokattaulauktu jaggaanik sanihautin hillajukeenillu ammalu namituinen nuotsillut nunalipausuni ilagajaulauktu Nancy Kissa.
1: Tänä sanittako maagataatunga nuna vupiumma sanittaluni nuna opiuninga sakikanningu summa sangakatoilun.
0: Taimallu nirititaulautu kingiuningani saalakausia hattaktutillu. Taimallu nuna vummi tamanna atoktau hattarniamme jo sanikattar sanirni nootja hattarlutik auza.
2: Koyemme miikkaisaa. Saik sat utik tamaan ka tanamit ila tema mandeo tilugu June 22 ila ila to ila sakso gyang namat wachao sibulla pami silakanu na siya mga tak tekene kitung meni kalima kalugo tekene go kuga jung mix sakan laulu ni seni go no ila palle na aktok makutuin na relik pingang naloni 30 uni unya tamani 11 miloni. Akaigo sekin na gomak tu gok ni gelo ni 20 mit ano iklia o mak tu gok blukut ngun ni niya tamani 18 mi gomak ni. Talog do amili unnuk sekin na nak tu gok ni gelo ni 30 ano iklia yak tu ni ngun ni tamani 9 mi lunip. Akaigo sekin na lagata o mak tu gok ni gelo ni 20 mit ngun ni tamani 16 mi gomak tu ni. Oksok tolit unnuk. Nuia nähty gok makutuin narealik. Ni geloni 30, anu iklia nähty unnau. Akago sekennille rattau mahty gok. Ni geloni 20 mit, uni niat mani 18 miigu mahty ni. Ja kaluk tuu tsaalit unnuk sekennille laulu nikseni go nuille palia nähty unnau. Ni geloni 30, uni niat mani 7 miiluni. Akago nuia gu mahty gok makutuin nareali ublukkut. Pingang ne romasuni 20 mit uni unia tamani 15 mi umasuni. Korlok tolit unnuk sekin neratang nertu gok ni geloni 20 uni unia tamani 13 mi lunim akagu sekin ne romasu gok ni geloni 20 mit anu iklia umasuni uni unia tamani 17 mi umasuni. Tegweta koisilete minne inna sigi yoyla. Tekene kacang ni unnuk ama kagu.